0: ora stavo a Cizze, devo dire, ci vado. Acum, deci mă sprime de așa.
1: Через один километр 500 метров поверни.